0: Ameritigi Musafa ye nin wolo.
1: Naamu.
0: Musa Fajoro ne ŋɔni fɔ kɔri tɔɔrɔ la i la Ameri k'o la sa dɛ.
1: Naamu.
0: Ɛ ne b'i baro bɔ ɲɛ mɔ ɲɛna.
1: Naamu.
0: Sumajɛ ya kun cama tulu ɲima wele la.
1: Naamu.
0: Asan ne saba ye jɛ lamini sa.
1: Naamu.
0: Ma Musa Fajoro k'i k'i tɔgɔ ma lɔ.
1: Naamu.
0: Musa Fajoro tɔgɔ ka di mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya ka di.
1: Naamu.
0: Musa Fu tɔgɔ man di mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya ka di.
1: Naamu.
0: Ali Alakira Mamadu tɔgɔtigiya ɲini duniya kɔnɔ.
1: Naamu.
0: Mama Musafa Jalo.
1: Naamu.
0: Ka Alakira Mamadu to duniya kɔnɔ Mamadu kumana wa yɔrɔ yɔrɔ la a tun bɛ jɔn bila bila Mamadu kɔ ka yala. Mana mana mana.
1: Naamu.
0: Jɔn bila de tun bɛ yala ka Alakira Mamadu ko fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna.
1: Naamu.
0: Nin sababu la Alakira Mamadu tɔgɔtigiya ɲini.
1: Naamu.
0: Farafina Musafa Musafa Jalo bi wele Farafina.
1: Naamu.
0: Niri ko di. Cɛ farafana kɔnɔna.
1: Naamu.
0: Farafana saki sa jɛ lamini sa.
1: Naamu.
0: Ɛ tunu ka ne kabako jɛni ŋɔni fɔla i jigi ɲima wala.
1: Naamu.
0: Arajo kumala lu jigi ɲima welela.
1: Naamu.
0: Falato jigi mima welela.
1: Naamu.
0: Fantan jigi ɲima welela.
1: Naamu.
0: Farafana Musafa Musafa Jalo bi farafana dɛ.
1: Naamu.
0: Ne dabe toro la n dabe la.
1: Naamu.
0: N dabe jala la cɛ n dabe la.
1: Naamu.
0: Solomani Jalo fakɛ mi wele.
1: Naamu.
0: Abulo Jalo fakɛ ɲima wele.

dengan mi wolo ligara nimsa wolo bay bulu ngi manam goni bo wi ka ha je be nimsa ite frapana sutro wolo musa fa jalo wele abade le go doki mam da fa jalo ngi ki tolo malo imana ne so jamulam